0: Idigdi mo ngishan lanjaz la gyaga zhungi sona miskori lonkung si chindak zate Sanchez la pulinjik tangayin.
1: Yingpe sonska digrim sanka lanjaz changma jule, sanka lanjaz tenediri yingpe sonska de digrim bo Sanchez la pulin. Digrimi Gozupeka School of Agriculture Sciences and Technology tang India Meteorological Department de zungdil la, le nga ta tangte tsa tangyam po jingbat pagul la khadalam sondik lepste nuk tojin. Koni tangte tsa tso chukan nangjin tene thore le na nga ta tangte tsa dmangshurspo digri Celsius ngishur saksum, yang tangte tsa dmangshurspo digri Celsius chuksum nushesi tso zate do. Tene nga ta le nge kori jingbat pagul la koni ni ila bia saltedo tene nga tang jing bat paguni kazuk nga ta ston tor jik bat yodna togun la nga ta charpa tang etus chugun nga ta salamadza juru yang ta natur la nga ta ston togun la boutik tapste yodna togun ika nga ta lomagun nga ta tenches makarcha no juru yang jing bat pasu jing nga ta tamatar sozun bat yodna togun nga ta champot tor choste nang togun nga ta damadza juru yang ta natur la tene nga ta tamatar uni nga ta lotma onneka nga ta boutik rik zik sa chik kal nyampo Togun la ngata nim ayel nime tuzunika ta yoktes ma kachani no juro. Yang ta natula turu gupchugun ngata nasa laksmo tang sangrena ngata kachtes tang yampo. Togun la ngata chungun laksmo salchezun ma kachani no juro. Yang turu gupchugun ngata tine charpa tang etus tine ngata tsoa ngata keramadza juro. Tan natula nyume jingbat tagun la tangte tsatang yampo kadalam sondik salte do. Tene koni tangpe tsaad so choka dangjin, tene ture ngume na tangpe tsaad man shurspo, degri Celsius ngi shu sarchik yang tangpe tsaad man shurspo, degri Celsius chuk ngi zlushese tso zate do. Ngume jonsi jingbat pagun la koni inna labja salte do. Tontong lan ata chu mangste yang mangpo salamadza juru. Yang tena tsola ngo tsot kaun ni kalkung tang gogun ngi metu su nika lungspo gyal dulche sefe a peste borshche sun ma kartan inor juru. Guti guni ka shkepche sefe yang ata ahman nun sa la chikta nyapo, charpa salitus teo lan ata ahman nun yoramadza juru. Yang tena tula turugup tiktan delte kuni ilav jasalte do, tene ngata rama lug yang ngata yagun, tene ngata ngima yotitus, tene saka gyala yotkani jagaonika tsua keradza juru. Yang turugup tukakse nasagun, lakmur stangratan hunspo gyukkan yonches makartaninur juru. Tena tula tene ngata ika turtug jonsi jingbat pagun la tangtue tsatangempo kadalam stondik salte do, kuni tangtue tsat so choka nangjin tore turtugina tangtue tsat manshurspo digri Celsius ngishu sabdun, yang tangtue tsat ngishurspo digri Celsius chunga lushe si tsotzate do. Tena tula tene ngata turtug jonsi jingbat pagun la kuni ilabja salte do. Tontok chi jik bat yod na tene ngata tes tontok la charpa tang etus chugun ngata salamadza juru. Tana tula ngata tontok ngata butsi ikana shkepche sefea, butsi ngata sache se man mangpo jik kola zatano. Tene togun ngata charpa tang etus tonika ngata yoramadza juru. Yang tontok ni ngata lodnagun ngata rulte yod, togun ngata tenches tang yampo, yang ngata tene sangam ngun tonika ngata tena za juru. Kavijaste tene ngata tontok ngata spustakspo yonches tang yampo, zemo mangpo jikana shkeptubano juru. Yang tena tula ngata saraktuman gun ngata tene sangan metkan chuches tang nyampu, tun la ngata tene nium oil gun sos ngata uzum chachik tang nyampu yokches, yang tena tula ngata tene saraktuman ngata stun tukun la ngata tene chu kilti lusatna, tukun la ngata tene kortal sos ngata yogaza juru. Yang tena tula ngata naz wei ngata stun tukun la ngata sos yon stodna, tukun ikan ngata tene nium oil gun ngata tene tara sos ngata sheste teo nika ngata yokches makakchan nino juru. Nyonskari stun tukun la ngata sos yon stodna, togun la tanim oil yun yang ngata tene rgopi chugun yorchezun makarjani nor juru. Tena tula tene shkirbi chani ngata ika tangtue tsaad so chua zate duk. Koni tangtue tsaad so choka nangjin tene tore shkirbi chana tangtue tsaad mangshurspo digri Celsius ngishur sabdun. Yang tangtue tsaad mangshurspo digri Celsius chobgat lushese tso zate duk. Shkirbi chani jingbat pa kaguni ngata tene fulgobi, bangobi yang ngata tene brokoli tsogbat yodna. Togun la ngata charpa tang etus tene temena ngata chu kilchespe jaste tene zemo ngata natsur shiyon chese an jiksna yon rujuruk. Defe tene ngantup tene ngata jingbat pa guni teston togun la ngata chugun ngata kilte ngata buramadza juruk. Gyurbi jani jingbat pa ka guni ngata nyuma na labuk tso bat yodna. Tene teston togun ngata shingrang tang yang ngata hoston chasa ngala tusika ngata nena za juruk. Yang stuntuk nenche sefea koni tapchik yu jo zaduk, tene ngata stuntuk nena san, tene hanla, tene ngata te stuntuk la ngata chusa la zat juruk, kaveja ste, tene ngata te savina hushache spesha ste, stuntuk ngata al demotan nyampu nen tuban ur juruk.

Daksang isarangay nupchok saluang sa tigrim sanatats diringi tigrim pulkanin pin patma yang chan. Nga si Akash mani lene shun chiktangin. Tsani chutot chuchaduk inna butang yang po nga si tiri tigrim nispatun sa tigrim tang pefe turis nga togo chutot dun tang skarmang yusang kaya yang jalin. Tete tsukpa nga si agong spasalatsa